tijuicas, hacen nhw mi ge. Helaet y heringas, fel maet y naet i ge. Gwyd gyrd brwd i sad, ganeit y min o le. Mae mys as denisyn, ja sys iain mele. Dorm bwb dorm i aren, vaebel yn walws vaikus. Gwy mon i tulle lyfan, ychdw